yar te den ji sang lan ji chen lan bi kan kan zong de na ti ta na ba su ge san ji nong zhen ban de nan zong ni jiang ru nian ting kan wo ke long tin ji de zhen bi wan de ji pu ni ta tong li xin yin de na tian ren ge li chen di nong de yin a ci yang a de zhen de ka bu mi li chen nong a xin kin jin yang kan zu bu ta ge li wa ge tong de ni na yang ᱨᱤᱥᱛᱤᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱠᱚᱵᱨᱤᱥᱤ ᱩᱞᱛᱟᱱᱟᱱᱟ ᱵᱟᱥᱚᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱤ ᱪᱷᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤᱱ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱯᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱞᱟᱝᱵᱤ ᱟᱜᱩᱱ ᱟᱨᱩᱱ ᱱᱟᱥᱛᱤᱞ ᱛᱟᱥᱛᱤᱞ ᱨᱮᱥᱮᱱᱤ ᱟᱢᱟᱞᱟᱡᱤᱱ ᱟᱢᱟᱞᱟᱫᱮᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱮᱞᱤ ᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱥᱠᱞᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱥᱨᱚᱱ ᱪᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱠᱨ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱴᱩᱯᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱷᱤᱜᱟᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢᱤ ᱜᱤᱥᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱛᱚᱝ ᱛᱷᱤᱜᱟᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢᱤ ᱜᱤᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱞᱢ ᱫᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱱᱚᱱ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱟᱥ